izumehluko ingo sikhuthaza ukuhlalisana kwezizwe ezahlukene kuyizwe lomzansi.